0: Radio Sljeme. Zajednički naziv.
1: Dobro, tak nam je pala pjesma. Ova je bila gotova, pa da ne bismo onda prekidali sljedeću ili sljedeću pustili do kraja, pa kasnili sa zajedničkim nazivnikom, a i vele tko rano rani, poziv više grabi 616-7004, naši su brojevi telefona. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kak ste,
2: ja
1: kaj?
2: Ja bi još jedan puta rekla, očito me niko ne čuje, da za niskopodni travi centar.
1: Niskopodni tramvaj vam je problem?
2: Je, i to veliki.
1: A kaj je bilo?
2: Kaj je bilo, nestano. Ovi Končareci, to je užas kakvi što sa tramvaj. To ni tramvaj slično.
1: Konkretno? Je, vam
2: konkretno,
1: smeta kaj?
2: Nišu se.
1: Nišu se?
2: Da, užas je.
1: Aha.
2: Kako je da neko radil, Bože, masko vodi.
1: Da, gdje je to konkretno? Gdje se nji?
2: Konkretno Vodnikova, Mihanovićova, tam kad ide iz... Savske ili Trešnjavke, tam negdje.
1: Znači, cijelim putem.
2: A, da.
1: Da.
2: Oni zažive ljude.
1: Dobro.
2: Probajte.
1: Probat ćemo ih stabilizirati. Držite
2: da.
1: Se dobro. Sjedite.
2: Hvala. Sjednjam.
1: Ajde, sretna vam vožnja bila. Evo, nišu se niskopodni tramvaj. Kaj je kod vas? Dobro jutro. Tu ste, tu ste.
3: Alo, da. Dobro jutro.
1: Jutro. Vidi, Minje. Minja, i ti si stigo.
3: Alo, dobro jutro.
1: Ma slušamo mi vas, nego Minja je ušao.
3: Aha,
1: vam je veliki hodač, šetač, evo, i čestitamo ti, Minja, dan bez automobila u gradu.
4: Hvala lijepa, to ja isto svima želim.
1: Slušateljica je u eteru, izvolite.
3: Alo, dobro jutro, Đutica Kraljević iz Velikogoričke ulice u naselju Savica Šanci. Ja sam svojevremeno zvala baš zbog automobila, dakle promet, uspornici prometa i tako. Ne sjećam se da li sam čula odgovor, da li ste pitali nadležne za te uspornike, znači u jednom dijelu od Savskog nasipa do crkve, nema ni jednog, a voze se ko na autocesti, ono klasično u Zagrebu. I valjda svagdje.
1: Da. Pa ne znam, to
3: je bio neki odgovor na to moje pitanje.
4: Ja mislim da ga nisam čuo. Ali to ne znači da ga nećemo mi ponoviti.
1: Pet je dana u tjednu, svako jutro drugi kolega ili kolegica, i onda možda jest, možda nije, teško je sad reći, mi znamo da nismo čitali taj odgovor i možemo jedino provjeriti, urgirati.
3: Pa evo,
1: s tim uspornicima stvarno sporo u svakom kvartu. Tako da
4: budemo mi to još jedanput stavili na dnevni red. Eto,
1: nema druge, ali hvala vama kad ste uporni. Nam se javite.
3: Pa
1: da, naravno. Ugodno vam jutro. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Jutro.
5: Evo, ja ću samo kratko, sam mišao da smanji radio, jer mi tu...
1: Bravo.
5: Ja sam neće nam pozvao, ima jedna problem sa jednom zebrom koja je tu u Utinskoj, kod preko puta Vivas Bara, to je kod broja 3. Mm-hmm. Tu postoje znakovi, dakle znak na cesti da je tu zebra, a zebre nema. Znači postoji onaj znak je zeleno, plavi. Zebrom, i sad tu se vidi da je prije nego što su asfaltirali, je bila zebra, ali međutim kad se povuko novi asfalt, zebri ne traga ni glas.
1: Biste bili ljubazni ponoviti ime ulice?
5: Utinska. Utinska kod broja 3. To je tu, to je s jedne strane Vivas Bar, s druge strane novi ofertisimo. Tu su nove zgrade, to ljudi prelaze i autobusna stanica je točno između dvije autobusne stanice, jedna u dolasku, druga u odlasku 133. To je točno između toga. I sad ti ljudi lutaju, ja isto tu da prođem, onda mi trube, onda ja mašem, pokazujem na znak, međutim...
1: Ma je, da, kaj sad,
5: nema ništa
1: u znak, jedino da vi se nekak na u zebru, na farbate.
5: Jedino da ja legnem u bučem.
1: Joj, nemojte to, neka i reflektirajuće, šareno, ali valjda ju nisu ju zaboravili na farbati, i sad ih treba podsjećati.
5: Ja se nam udvao Karlovske ceste, to pa ja budemo, pa kad budu išli, međutim to budemo je već... godinu i više
1: da,
5: dana.
1: Da,
4: tako to ide,
1: sreća,
4: tako
1: da.
4: Ide obično sa budemo.
1: Da, da postoje, evo, dragi građani koji podsjete ljude da treba to. Hvala vam. Hvala vam, čuvajte se u međuvremenu.
4: Do slušanja, Bog.
1: I vama pozdrav, Minja.
4: Izgleda da ćemo morati ponovno u prvi razred sa dosta lokacija u gradu.
1: Kaj je bilo?
4: Pa hoću reći da smo, ako je gospođa zvala već i nemamo odgovora, znači morat ćemo podsjećati da se ti odgovori.
1: A moramo, da, čuj, šalju, to ti da. Je to, upornost je zapravo...
4: Uspornici, zaboravio sam iskreno koja je procedura
1: nužna.
4: Za uspornike, da li...
1: Da ide preko mjesnih odbora to, pa ja, sam, li... ja guram u svojoj ulici, znaš koliko već i to sad već...
4: Ti si poznati ribač.
1: Jesam, ja sve, imam ja svoje i susjede koji
4: prate... I ljude,
1: prate, koji
4: imaš ti ljude svoje.
1: Da, ali nismo uspjeli, dakle nešto se radi krivo ili nismo dovoljan potisak...
4: Uspjećete
1: dovoljna
4: vi.
1: Sila nije bila.
4: Uspjećete vi, znam ja da hoćete.
1: Minja, ti si mi posebno danas na dana bez automobila zapravo tu prikladan. Kužiš, ti si em se šećeš stalno. Mm-hmm. Dobro, na bajsu baš nešto i nisi.
4: MC Hammer, MC...
1: MC u 107-ici, pa jel se njišu nisko podnisi?
4: Ej,
1: to kaj 107-ica probo,
4: jutro, sad ću ti reći, čestitam na grijanju.
1: Eto,
4: grijanje u
1: kaj,
4: autobusu.
1: Ovaj sjedni dio ili...
4: Pa da.
1: Sjedalice.
4: Na sjedalici osjetim da mi je toplo oko srca kad ono
1: da.
4: Radi grijanje.
1: Je,
4: odlično.
1: Samo da ne bi bilo preveć, znaš, jer tamo na onom dijelu harmonike u 136-ici zna to zaparit čovječe da počneš ne samo sebe, nego i sve oko sebe.
4: Ne govorimo o istim stvarima, ja se skidati. Vozim u onom kratkom autobusu.
1: Dobro, ti imaš sreće.
4: To je radnički autobus koji nema, nekad bude i ova žarulja.
1: A, kao 136-ica je za nas kaj smo u toaletama, kaj u toaletama idemo na posao.
4: Da.
1: Dobro jutro.
4: Ne, ovo je, žarulja isto vozi ova električni autobus, ali nije bio je ovaj obični.
1: Žarulja ga zovu.
4: A ja ga zovem žarulja kad svijetli.
1: Jutro.
4: Svijetli mi.
6: Dobro jutro.
1: Ne, to je pristojan, stvarno i prepristojan kaj čeka. Izvolite.
6: Jesam ja, Željac.
1: Jeste.
6: Pešće.
4: Bog, Željac, Bog.
1: Pešći, dobro jutro.
6: E, pa eto, mene opet, jel, sa mojim ovim temama, zapravo prigodnim, jel, tramvaj do kampusa.
4: Aha.
6: Na dan bez automobila, jel, i sad nisam u međuvremenu ništa čuo da se nešto o tomu radi, a gledam, evo, s prozora s prvog kata, 4 krana tamo, u zraku sa viših katova se sigurno vidi i više, jel, onaj uh-huh. blok tamo Getaldićeva, Čavićeva, Borangajska i tako dalje. Hiljade stanova se grade, a tramvaj prema kampusu koji bi opslužio tu gradnju se ne spominje, jel?
4: Kao
6: imali smo i onaj futur drugi, sadnja drveća na trasi.
4: Da, da, da.
6: Trebao proći, tako
4: lipe,
6: dalje.
4: Lipe su bile u priči, ja mislim.
6: A ne znam, nešto se od tog posušilo, bojim se ovo ljeto, ali nešto nije. A velim, kranovi rastu, znači narašće iz zgrade, jednom će se neko tu useliti, a tramvaja ni blizu.
1: No, onda bude vidjeti kak je nama u Španskom.
6: E, da, znam.
1: Nemamo ni mi tramvaj.
4: A kaj fali, a kaj nama
1: pa
4: fali?
1: Pa nama je najbolje. Na bajs, nemojte, imaš bajs na sve strane.
4: Ja ću vam sad nešto reći to oko tramvaja. Nemojte željeti tako nešto da vam se ne bi ostvarile želje. Jel to će samo, bojim se, povećat ili ne, pritisak i broj ljudi i sve.
6: Pa neće, smanjit će broj automobila.
1: I kvadrat ide gore onda.
4: A kad bi to išlo tako da oni
1: da
4: se smanji broj automobila, to bi bilo odlično, ali...
1: Hvala vam, moramo netko čekat, nemojte
4: dobro,
1: se ljutiti,
4: dobro.
1: Hvala kaj ste nam se javili.
4: Ali tramvaj u svakom slučaju, da, međutim, velim, nove zgrade, nove garaže, novi auti, tako da...
1: Jutro!
7: Dobro jutro!
4: Dobro jutro.
7: A čujte, pa vruće u tramvaju nije dobro za prostatu.
4: Da.
1: Aha, ne znam to.
4: Da. Točno. Izluftam se, da.
7: Ali puno toga što je, kak ste sad rekli, mislim, uh-huh. ugodno je i štetno. Ma,
4: a znate kako vreda, sve stvari koje su dobre su štetne, zapravo.
7: A u onoj... sviram ti priču, ma neće mi ništa, ni Motorhead, ni ništa.
1: Je, pa kad vi hoćete stalno hot rockin.
7: A da, ne.
1: Stalno neke teške metale vi tražite.
7: Da, to su bi čak i pustili.
1: Eto, vidite.
7: A,

0: Dakle, budem rekla vrijeme, 9 je sati i 45 minuta za mnoge od vas omiljeno sljemensko vrijeme.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener, 10 pitanja o najdražem gradu.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima i zagrebačkoj šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
4: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Preslatke naše, mice, mace, vama osobito želimo dobro jutro. Danas će vaši vlasnici ili susjedi ili prijatelji vaših vlasnica, vlasnika, rođaci, rodbina, dobročinitelji, ljudi dobrih namjera nazvati Radio Sljeme na broj telefona 616-7004 i zaigrati kviz Cener, zato da biste vi dobili mace i mačci poklon paket Purina proizvoda. To je naš današnji pokrovitelj. Predamnom je 10 pitanja nagradne igre Cener Radio Sljemena, pa će netko probiti led, kak bi se to reklo, dobar vam dan. Halo.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, u Ceneru ste, želite li to biti?
5: Želim, može.
0: Prvo pitanje za vas, na kojem je trgu Zagrebačka muza?
5: Zagrebačka muza?
0: Mhm.
5: Akademija, da.
0: Bravo! E sad trg.
5: Ali trg, sad su svi promijenili imena, samo malo. Trg,
0: no.
5: Republike Hrvatske.
0: Ma bravo, evo, drago mi je da znate da je Muza Muzička akademija, na drugom ste pitanju. Može?
5: Može.
0: Kod datlerice ste nekad mogli naći sve za školu, kuhanje ili šivanje. Kod datlerice. Gospođa Datler. Imala je prepoznatljivu punđu.
5: Joj, ne znam.
0: Ha, bilo je dosta davno, a opet ne predavno da se netko ne bi mogao sjetiti. Hoćete li gađati škola, kuhanje, šivanje? Kaj je sve ona imala? Sve za školu, sve za kuhanje ili sve za šivanje? Gospođa Datler.
5: Sve za šivanje.
0: A ne, nije to točan odgovor. Hvala vam, evo, drago mi je.
5: Hvala vama.
0: Čestitam za hrabrost i dobru volju, treba netko i prvi nazvati, a ne odmah skočiti na zadnje 9. i 10. pitanje, no i to su vaša prava, kak bi čovjek rekao. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Molim vas, stišajte radio, može?
6: Da.
0: Draga gospođo Marija, čujem se u jeci. Dakle, na kojem je trgu Zagrebačka muza? Stišajte slobodno.
6: Pa na trgu Hrvatske republike.
0: Je, broj 12. Da. A kaj se moglo kupiti kod gospođe Datler? Sve za školu, sve za kuhanje ili sve za šivanje?
6: E, sada ovako. Ja bih rekla ipak sve za školu.
0: Da, zakaj biste to rekli?
6: Pa ne znam, ta elegantna punđa i...
0: Aha, to vam ide uz to.
6: Da.
0: To je bio antikvarijat u Medulićevoj, gospođa Datler, imala je prepoznatljivu punđu i sve knjige, valjda, koje ste trebali u životu, ne?
6: Da.
0: U njima
6: da.
0: Je vjerojatno bilo sve i za kuhanje i za šivanje, ali ona imala sve knjige.
6: Pa, da.
0: I imala je školski asortiman.
6: Da.
0: Hvala vam. Vi ste nam Marija, jel da?
6: Jesam.
0: Draga Marija, treće pitanje. Osmo more, naziv je izložbe koja je u Muzeju suvremene umjetnosti otvorena u suradnji s Kraljevinom Nizozemskom, Belgijom ili Danskom.
6: Hajoj. Danskom.
0: Da, da. To je izložba bosansko-hercegovačko-danskog umjetnika Ismara Čirkinagića. Otvorena je 17. ovoga mjeseca. Mislim da se tamo negdje još i u listopadu, početkom listopada može vidjeti. I suradnja je to Zagreba s Danskom i to ne prva. Ne? E, četvrto pitanje za dragu Mariju. Šlajfnu možete posaditi, namotati ili propirjati?
6: Šlajfnu, namotati.
0: Tak je. To bi bila...
6: Šlajfna, to bi bilo nešto, ne znam, neka ili debela žica ili šlauf ili ovako nešto.
0: Da, može i vrpca biti ukrasna.
6: Vrpca nekakva ili
0: može
6: tako,
0: biti
6: da.
0: I tonska
6: tako,
0: vrpca.
6: Tako, nešto uglavnom što se namota.
0: E, evo nam Marija na petom pitanju. Marija, Žoga je bio legendarni zagrebački krilni napadač ili golman?
6: Žoga, čekajte, joj, to poznato mi je.
0: Hoćete ime i prezime?
6: Golman. Dajte mi ime i prezime.
0: Ne treba, već ste rekli.
6: Golman je bio, jel?
0: Zlatko Škorić,
6: Škorić
0: Žoga.
6: Žoga, da.
0: Legendarna 67. Inače bio specijaliziran za penale, hladan kao špricer pa i gore.
6: Ja blago njemu.
0: Da, slovenski je Žoga lopta. A da. Dobro, niste vi baš vjerojatno, ne znam sad koliko ostrašćena za nogač. Kako kad?
6: Pa da, kako kada, ima nekad kad gledam ko dečki, a i onda, pa nije to ono nekakva...
0: Kak se zeme?
6: Da,
0: a Marija, kako stojite s popevanjem?
6: Pa, isto.
0: Pitanje je, kakav je Zagreb u njemu posvećenoj pjesmi Ive Robića? Beli, stari ili plavi? Slušamo sad. A možete i pjevati, možete. Ovo je baš za dan bez automobila. A črni jauti Turiju. Turiju.
6: Pa, Turiju.
0: Ili Tuliju. Tuturu. Dakle, pitamo vas kakav je Zagreb?
6: Beli Zagreb.
0: Beli Zagreb. Ajmo čuti.
6: Da. Zagreb je uvijek beli. Moj
0: Zagreb. Marija, znate kaj je od ovih riječi?
6: Pa nije mi baš toliko poznata pjesma, ali Zagreb je uvijek ili beli ili nešto asocira prema
0: beli.
6: Plavom. Da, ili, ali uglavnom beli Zagreb, da.
0: A lijepa pjesma, čućemo ju poslije Cenera.
6: Je lijepa pjesma i naš...
0: Lepi, beli Zagreb
6: Lepi
0: grad.
6: Lepi Ivo i beli Zagreb
0: da.
6: Grad.
0: A danas da. Je dan bez automobila i još jednom ćemo reći...
6: Babu malo više beli.
0: I nemojte štancati karte, pobogu.
6: Ja imam invalid, ovu umirovljeničku.
0: Da, ali da. Isto vam ju traže ponekad, jel da? Da pokažete.
6: Da.
0: Ta treba ju imati sa sobom.
6: Da, imam ju.
0: No, Marija, znate da. Kaj su jutros rekli? Samo pripovedate i nitko ne mre doći telefonom do vas, pa idemo mi na sedmo pitanje. Da
6: joj,
0: ne bi bilo da smo
6: pa
0: mi
6: sa... ja bi rado dala drugima jer ja
0: ne,
6: sam
0: ne, ne, vi ste, ne, ne, vi ste na, mora biti regularno.
6: Dobro.
0: Lijepo ste vi na redu. Sedmo pitanje, Marija. Koliko je neprijateljskih napada u svojoj povijesti doživio Medvedgrad? 4, 2 ili ni jedan?
6: Medvedgrad.
0: Da, koliko puta su ga napali? 4, 2 ili ni jednom?
6: Pa baš sam Medvedgrad. Ma ne, napadnut je. Medvedgrad ni jednom. Ali Sljeme je napadnuto.
0: Dajte, ali,
6: u vrijeme.
0: Ali, dakle,
6: čekaj,
0: je...
6: pa da dva puta.
0: Marija, samo mi recite za kaj ste se odlučili. Na pitanje, koliko je neprijateljskih napada u svojoj povijesti doživio Medvedgrad? 4, 2, ni jedan. Samo odlučite se.
6: Dva.
0: A ne.
6: E, dobro onda.
0: Nije dobro.
6: Onda neko drugi.
0: Da, ali bilo mi je drago. Bilo mi je drago.
6: Hvala vam lijepo
0: i vama.
6: I doviđenja.
0: Doviđenja, do slušanja. 616-7004, dobar dan, ček i vama. Halo.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan. Žoga je bio legendarni zagrebački.
7: Golman.
0: Golman, a vaše vredno ime je?
7: Damir.
0: Damire. Ide muzika. Matija. Muzika. Kaj vi velite? Kakav je Zagreb u njemu posvećenoj pjesmi Ive Robića? Beli, stari, plavi?
7: Beli.
0: Bute nam vi interpretirali ovaj šlager?
7: Pa ne bu baš.
0: A zakaj?
7: Rano je.
0: Dobro. A znate li koliko je neprijateljskih napada u svojoj povijesti doživio Medvedgrad?
7: Nula.
0: Nula. On je bio izgrađen nakon provale Tatara s osnovnom obrambenom funkcijom. Nikada ipak nije poslužio toj svrsi, na sreću. Međutim, unatoč burnoj prošlosti, tvrđava nije doživjela ni jedan neprijateljski napad, ali s istočnih zidina Medvedgrada 3. i 4. listopada točno u podne će odjeknuti pucnjevi iz medvedgradskih topova. Da si ne bi tko mislio da nas napadaju. Nije to, nego su dani Medvedgrada i srednjeg vijeka i tako dalje. Damire?
7: Slušam.
0: Osmo pitanje. Park međunarodnog priznanja Republike Hrvatske je u centru Gajnicama Sigetu. Park međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Centar Gajnice Siget.
7: Pa mogao bi biti centar vjerojatno.
0: Mogu bi to biti centar kod Cesarčeve. To je jedna mala zelena površinica dolje podno katedrale, ne? I onda se morate šetati i malo naluknuti kaj piše na tabli.
7: Svaki dan prolazim.
0: Pokraj makete grada.
7: Da, znam.
0: Da. Deveto pitanje.
7: Bakačeve.
0: Je. Da, Bakačeva si. Deveto pitanje, Damire. Nekad Štengice, danas Skalinska, Tomićeva ili Šloserove stube?
7: Ove, kako se zovu? Koje ste rekli stube?
0: Dakle, Skalinska, Tomićeva ili Šloserove stube? A to je, nekad su se zvale Štengice. Nekad su to bile Štengice, a danas... Damire?
7: Danas bi bile onda...
0: Skalinska, Tomićeva, Šloserove? Molim?
7: Skalinska.
0: Je, to je Skalinska. Je. To vam je Skalinska ulica.
7: Prvo sam rekao ove Šloserove, ali...
0: A danas Skalinska ima stube, nema stube?
7: Pa mislim da nema danas.
0: Eto vidite kak se to sve...
7: Da, sve se to mijenja.
0: Zavrtjelo, da. Damire, došli ste do 10. pitanja. Imate... pravo odgovarati na 10. pitanje. Ima recite. Kakve emocije?
7: Pa, da. Već 7 mjeseci nisam dobio ništa.
0: A onda, dobro. Dobro, idemo budući da se vrijeme topi, moramo stvarno. Spomenik hrvatskom književniku Antunu Gustavu Matošu na Strossmayerovom šetalištu djelo je kipara...
7: Meštrovića.
0: A nije to, točan ja, odgovor. Ja da, i vidim i publika se razočarala, žao mi je, Damire, 616-7004. Imamo li poziva? Tko će zaključiti ili ne zaključiti kviz? Dobar dan. Halo. Dobro, čujem sebe, pa to nije baš zgodno čuti sebe. Ako je to, ako smo se naigrali, dovoljno iskoristili vrijeme Cenera, ja ću morati reći da je 9 sati i 57 minuta. Evo zaista zadnja sekunda, ako znate, znate, ako ne znate, kraj. Dobar dan.
8: Dobar dan, poštovanje.
0: Park međunarodnog Ksenija. Priznanja Republike Hrvatske, Ksenija, gdje je?
8: Šta smo ono rekli?
0: Centar Gajnice Siget.
8: Centar, pardon.
0: Nekad Štengice, danas Skalinska, Tomićeva, Šlosorove, Stube.
8: Skalinska.
0: Spomenik hrvatskom književniku Antunu Gustavu Matošu na Strossmayerovom šetalištu, djelo je kipara...
8: Ivan Kožarić.
0: Bravo, tak se! Cene. Lazi u finale! Ksenija, vaše vredno prezime?
8: Turčin. Tako je.
0: Dobro, vi ste osvojili poklon paket Purina proizvoda za mačke. Sretni?
8: Odlično, imam macu, odlično.
0: E, tako je, onda i nama drago. Preuzimanje na Prisavlju, to štima.
8: Dobro.
0: Ja sam
8: Dobro.
0: Zapisala vaš broj telefona i lepo uživajte. Lepo uživajte u svojoj Purini za mace. Vi sa svojom macom, ne, u Purini. To bude maca.
8: Maca, hvala vam lijepo.
0: Evo Beli Zagreb za vas i za sve one koji su igrali. Hvala vam lijepa kaj ste sudjelovali. Već je sutra sljedeća prilika u 9.45. A Zagreb je lepi, plavi, u Gajnicama zeleni, ali općenito gledano u srcu te je beli.

0: Ljuljajte se danas u zagrebačkim tramvajima, nadam se da se ne naginju previše, iako ste se i na to žalili, nemojte štancati karte, dan je bez automobila, sve je besplatno, a 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Iskoristite posebnu akciju Alpha Vision Optike za umirovljenike. Naručite se na besplatnu kontrolu vida i nabavite kompletne dioptrijske naočale za samo 109,99 eura. Nazovite 0800 0890. Vaša Alpha Vision Optika.
1: Dok drugi stoje u gužvi, ti imaš vremena za sebe. Čitaj, radi, odmori i putuj povoljnije uz pretplatnu kartu. Biram vlak svaki dan. HŽ Putnički prijevoz.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ovo je Radio Sljeme.

0: Došao sam na Vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigetan, zrihtan, kak treba naš lihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purger raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostani sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.